asɛ no wo ho edru me bi na sɛ wo kan asɛ ne kire nipa na nipa no mfa ni dwuma eh o tena sɛ dwene ho a wo sɛ ah na de na mo kra mo hye me susi ah ade na mo kra mo hye me susi obedwene ho a wo ntiasɛ na aka na sɛ nipa nchinchina do ntiasɛ a eh ana aye ya enti ejade ewo quotation bi wa ha na se no ka no ot na se ka ofima na se wo hu se nse no mo yi ya sana je pa se so bo no so wo ba kun bi so ha no so ka ya na nse no ot na se ti ma no hu se no so mo yi ya se quotation mi ni quotation no kra fa in fa ma men hwe na men hu hu no ba bi ni o wo na che se ye hu why ira na se sen I mean who? I mean,